mata fo mun tintin mun yin mun ko so awade adwuma mu da so se munim se mu pra nyapa

na wodi ahwe no enche woni pa bia wo benyi senyo wo be wo kano wo be wo bi what wo be wo bi die afi wo benyi adwuma me sha won kom se wo benyi adwuma ye.

bone hood. Pepita etia tiamu. Asoche ebo. Mesa me catch us asoche bi ebo a robo bro. Fra Yesu no ba kasa. Me be ko. Na na e tifu bi down down. Mo fa e hru bi show bi say. Mo ma bi e be fo. Wo poa. Me se wo poa. E come to the office ka e come to. Wo down down poa. Wo ti wo sika wo ji wo ja pa di e fu sem. Wo poa wo down down. Hallelujah, hallelujah. Hey!